0: te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: PMN Cook Islands.

0: Whanganuti, no te aupuna o Aotearoa nei.
1: Rana hoe te o teke te ate angane te avion no tatu, te kapakapata nei ki tokoro, kariru nato tatu teke nā te ota itare. E ora o mai te nuti, no te o pākau te tupona I tokoro e te epatoma I topake nei, ki o rana ki a koe e te ota.
2: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa maana ana o tātou atu ko Yesu Mesia. Te naro tōna I aku, te reo aka arawe, me konei atu I a mātou kātou toa I tokoroa nei, kia koutou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pīmonu kūki airane. Te mataora nei mātou I tokoroa nei, me te mea e te noo mataora nei mātou I te ngutu are, te meitaki nei tō mātou awaronga pakari.

0: Irava no te ora anga vairua. Te tūtoa I te tūrama I te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irava turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu I te tokāna, kua tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata I matiera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga tūra Jesu ki aia, ka reau I karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe I te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou I te toka I taua ngāi I wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga tūra. E taku metua, e aka meitaki au I a koe, ko koe I akarongo mai I aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe I aku. No te ia nei rā aronga I akapiri mai ki aku nei I karangatu e I au, ki akarongo rātou e, nā au au I tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao, ko aere mai ra tau atangata I matera ki vao, ko tākai I ngā rima e ngā vaivai. Iwa I ia uki te mata I te kākau. Kua karanga tūra Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu I aia ki airena. E te ngāti uta I aere mai ki a Māriara, ko te I kite I tā Jesu I ra vera, mānga nui ia te I akarongo I aia. Wai o tātou I te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei I akameiteke mai e tātou I te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.

tēnā e te himene I te tāmataura I e tātou kātotoa e te iti tangata kuki airani te herinaki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa I te akaurungurunga ki tā tātou programu I te imoni te mānga anuanu I tāmaki makaurau nei e te iti tangata kuki airani me te anuana e te ngāhi e noho nei koe I aoia te kākau māhanahana aonia te hita kia mahana koe, kia koro koe e tuia te ia maki tā tātou I kite nei te totoia I Aotearoa nei tā tātou I kite I roto I te nuti pepa te aka kite mai nei e ki te auwhare maki I te aronga te I tuia te ia maki fōu nei koe oki ko te maki o te flu variant tūke. So, yeah, tēnā te akamaro I roianga no tātou I te tātou nei, e pera katoa ki tātou kātotoa e kaura nei nā runga te matāra te kite nei tātou te kake mai nei te tāre numero te oronga e rokoia nei e tū e nā roto nei I te tūma te tenga ki runga I think I te hepetoma I topāke nei kua kite nei mai e rima pātangata te rokoia te tūma te tenga I roto I nā runga I te matāra so you know please be safe out there. E te tanga kōki airani. Don't do anything reckless. I te e tuatau nei. Te whora I te e tuatau, e rongo uri mene te toi paka kina e te whora waru. Te e te himene te tāmatau rei tātou. I te whora waru, kākarongo rongo se tātou I te nūtiro tūtereo Māori.

0: Kia ora, you go to me, Tim, at you go to a terroir, kitty, the start. It is a jangan ego te tatu no te tua to to tatu puringu tu ore te karavi e me te tavini o te tu Reverend Margaret Fortuna o te Pentecostal Mangere Bridge I Tamaki Makaurau ni.
1: Kia rana tatu kato tu I te roa mātou te tu e akarungurungu mai ni ta tatu rātio I te iepu mōni te I Tamaki Makaurau ni. Ko te tatu ki te tua tau no to tatu puringu tu ore e karangani I te tu tua nā te tua. Ke tui ia ioa nei te pene toru I rawatanga ro maono. Ia roa mai te tua I tō te ao nei. Ko tārawa ki te oronganga mai I tāna ta mai tāna o tai. I kore mate ti akarungo I aia. Ke rau ka rāte oro mutu kore. Ka pere tātu ki te tua. Te tua nui e Jehovah Sapauta. Te tua no Abrahama, no Isaka, no Jakob. Te tua no mātou I te iepō. Te kamete ki nei mātou I ako e. Ko I oronga mai ki tō te ao katoa nei. Lara tunei mātou ki mua I ako e te tua I te iatianga. I te pupu atu I tā mātou anganga ki mua I ako e. Turama mai tō mātou o ngā kautata ki tai. Ki a marama mātou e te tua. I te aiteanga e te onuanga o tā autotua. I e tō ou arata e tō mātou atua. Kia mea tā mātou ka tuatua. E kākarongo e te iepō. Ki rira te rira e te tua e mea marika I e mai I e koe. Aka kore mai tā mātou ora, tā mai tō mātou tūkino e te tua. I rata ia Jesu, Mesia mātou I pure tua I te āmea katoa tua. Āmene. Tō tātou iraba, no te ia ia I tāku iraba mai. Te rito te rira, ia Ioane tai te pene toru. Ioane tai te pene toru, iraba tangaru mābaru. I te tangaru māiwa. Pene toru, iraba tangaru mābaru. I te tangaru māiwa. Tēnā kōnei. E aku au tamarikira, aura katoa tātou I te aro awa a ua. E te aro a arero, e I aro arawera, e I mea mō. Ko te mea te ie ki te tātou e, no te tūtua mō tātou. E e kore I tō tātou ngākau, e mataku I mua I aia. Tuku tātou I kone I te tatauanga, e te akarongoanga I te tūtua tika nā te atua. Ki haka mire ki mai ai ai e tātou, E ki oronga mai I te marama I te kite, I te o onuanga o tā nā o tūtua tika. E tei maanga manako ki runga I tō tātou, a irawa no te ia pō, e ia ka maruiro I e tātou. Tō tātou irawa ka tomo I te ia iei, I rato ia I one I te pene toru, I rawa tangaru maono, I aro a mai te tua I tō te ao nei, I kua tairawa ki te oronganga mai I tāna tamai tānau tai. I kore e mate ti akarungu I aia, ke rau ka rā te ora muti kore. Are te tua I tūtua wa a o, kua ere mai te tua ki te ene iau, o tuku I tā tātou au ara ki runga I aia. Kare e ko te rira ua tā te tua I rawe, waka ora I ei te maki, waka tūa I ei te aronga mate. Kua hāpi I katoa aia I te tangata I tōna tuatau, I a aere ai I te ene iau. E tāna nganga openga I rawe, ko I oki ko te oko I e tātou. Oko ako o mai e tātou, naroto I te mate sātauru. O te rā te pange I tō tātou I rewa I te iepō. E aku au tamariki ira, auraka tō tātou I te aro a waa ua. E te aro a arero, e aro a ravera, e mea mō. E tuki tuki e tō tātou marama, I runga I te tūtua o te aroa. Tuki tuki e katoa tō tātou manako, I te akārianga, I te ie tūtua ko te aroa. Karakara, reaka tūtuanga me kārera, te rave raveanga, o te aroa, ka ki te tātou I te rira, ki runga I tā Jesu I rawe noo, e noko. Kare rau ka I e tātou, me kā rera, kare rau ka I te tai uātu tangata. I te rawe, I me kā rera I te aroa, me I tā Jesu I rawe. I nā rā, kare me te mea e kare rau ka I e tātou I te rawe, I tātou tātou I rawa e aka māru iru I nei e tātou me kā rera, e aka ki te nei ki e tātou I te iepō. Kare te tua I oronga mai I te tai apinga e kare rau ki e tātou I te rawe. Te tai aka maramanga no tātou, me ki te tātou I te tai wātu e ravera I te tai apinga e kare tau ana, kare me I taki ana, kare I te ākonoanga nā tātou, nā te kirisitiano, kare tātou e ākara ua, kare tātou e kō umomu, ka tau turu tātou I aia, kia ki te aia me kare kia marama I e, ko tarawa ki. Nō te mea, e tūtaki tō te awanganga katoa tua. Te pai openga o te irapatangaru maiva, te karangara, e kore e I tō tātou ngākau e mataku I mua I aia. Te wanganga kātou tō tātou karawe, te au mea kitea ia, e te au mea kitea kore ia, kare te rirai ngaro I te atua. Me tū tātou ki mua I aia, kare tātou e mataku. Ko te maanga mana ko tēnā tāku I rawe mai na ruto I tō tātou I rawa I te iepō. I rena kia we kāriro te ia I takamāruiro I e tātou. E karungurungo mai nei I tā tātou porokarāmu I te iepō. Kāpuri tātou ki te atua. Thank you mātā e te atua. No te aroa tā au I a kāri ki te ia nei au katoatua. Nā roto I tō ou eranga mai ki te ia nei au. E I tō ou mate sātauro I tō mātou atua. Ano ano mātou e te tua I taka mita ki I ako e te iatenga, tō mātou au ngākau, tō mātou au vairua katoa. Thank you mātou e te tua, no tā au I rawe no mātou no te tangata nei. Te tua mātou ka naroto I te iapō, rātou te ka moe ki rungai tō rātou au ngā iaka ngāro ianga, e no rātou katoa e anganga nei, I rato I te au ngā iangaanga, tā au I tuku I a rātou e te tua. Te pati atu nei au ki a koe tō mātou atua I te iepō, ki riro koe I te tiaki e paruru I a rātou katoa toa. Orunga katoa mai I te moianga au no rātou I te iatianga I tō mātou atua. Tā mātou au arairawe, tō mātou au tūkino. Aka kore ua mai koe I te rira, tā mā mai naruto I te toto. Ara kore, o tā au tamaiti koe Iesu tō mātou atu. Kore mātou te āmea katoa toa. Retu rawa I te ngomana Iesu tō mātou kaura.

0: Kia ora tātou kātou toa e rutu i tēia pō, te maraka nei au. Yours truly, Mrs. Mataiti, te akarawe atu i tātou kātou toa. No te tōanga programo te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Te rau kakatoa nei aku i te akamita ki te tua. O te ora tānei orongo mai te tikanga i te akarawe a kua tuanga i a koutou e tako i te tangata. Tako ai tai ake, tōku kōpū tangata. E no oi tamaki ma kaurau nei, Aotearoa, e tapara wāke ki wa ki tō tātou a kauroa, ki tō tātou pāsireia, te kuki areni, Aotearoa e pinira wāke tēnei au. Te maraka katoa nei au, i te apai mai, te tei tino tino tātou, me roto mai tō tātou pāmetua. E te tatarara katoa atu, e ko tāku, tōku tae ki, hanono, tā mau programu no te po, kare ye pire mai nara, ka tapa pātu a te ao, e pato maki mua e wāmai e aia no tā tātou programu no te tuanga o te pāmetua. E rungara vāo, i roto i te kia pai atu kia tātou e te iti tangata no tātou pāmetua e putuputu mai nei ki roto i tō tātou ngā ngutu are i te pōrua ki Ōtara e te MIT Pacifica Community Centre. E raro ki te kateretireanga tō tātou me tōwa i ne māma mānoa tuatai. E te maraka katoa ne au rato i te e petoma me roto atu i tō tātou pāmetua i māngere i te potoru. E te apai atu ke tātou i te tangata te tai au programu e rawhi i anei i te pai atuanga i te ngutu pāro a ke potou e tōko pāmetua. Me kua ono oru māri mamata i te kuai. Ere atu ki runga. Tēnā ora nei koe te tae ngā e putuputu anga no tātou no te kuki areni tā mataora i ākoe. Pukapuka anga ki tō au taiake. Pēne arawe i te tae au taiake o o karakui arawe iana o roa te tuatau. Aere mai. Aere mai ki tō tātou putuputu anga o te pāmetua. I kora koe no a karungorongo o mai ki te ngutu are. Māre rā. Pēne mai ki roto i tō tātou a hokoro anga no roto i tia tuatau te kai o te o te tuatau o anu. Te maraka nei au e kare te e te riro nei e te awaringa i tō tātou o metua ki te kāinga na kāore ara i a rātou ki noo ki te kāinga. Te ere mai nei rai. Te ua te matangi. Te tai mai nei no tō tātou o putuputuanga i roto i te iau e petoma pōrua e te potu. Te maraka katoa nei rāo i te okorongātu i tō kureo haroa i tō tātou mama o te puaina no e putuputu ana rātou i te o monte. E aroa ki tā rātou a teretere anga me te o pāmetua e arama nei te pōtoru e te tai au rā ki atu te are nei rātou ki te tai au putuputu anga ki atu e mare kā nāo. E te ki te are nei tō tātou o metua ki te reira putuputu anga, te reira putuputu anga e ruiru o arama rātou ki konea māma mānoa ruitoru, mahaore pōtoru. Ko ere mai rātou kone e Mrs. Mataiti i māngere nei no te tāmataora angai nei. Tāmataora anga mataora? Nē. Tāmataora i roto e te otara nā te tō. Tāmataora i roto e te o tō anga pōpinga o te o a te o, o te o organisation, te o putuputu anga tukike. Ere mai nei, te pai mai tā rātou tauturu. No tātou e te o pāmetohi nei. Te maraka katoa nei o i te akamita ki te tua. E no te pua ina no, te putuputu anga waini tini no tātou, e po tai a rātou ki te tainga uru mata iti, i te putuputu anga no rātou i te o mon te pōrua. Te eru i tō rito pākeni, po aka mā rātou i tō rātou rā putuputu anga e tainga uru mata iti. No reira, congratulations e te ao pāmetua, no tōko tō o maruru, te putuputu ki te haiakota i te tui tui, te īmene, te akatangi, e hā, te puka puka, e ko tai mai ko tō ki te ngā uru mata i tī tēnei. Pōtoru, pō ēra mai rātou i ko nea Mrs. Mata i tī. Nā roa kei te putuputu anga, te whakatau tua, no tō tātou o pāmetua. Nō reira, me e o putuputu anga tākoto e ina oru nei te tomo me ka are, e o putuputu anga ke atu te tai, tākoto ēra nei, ēra. Ā, mataora atu o te ki te ere nei koto, te piri nei ki roto i te ia putuputu anga tukeke. O toro ra, Era mai ko tō kuni e mese sima tai tī nei. Ka ko tō e ngoro poin. Oro ngoro, ki te oro rua, e te oro i tōru pōrua. Te akara nei hau, te e tuatau. Kare rua i atu ko pō te e mata i tī. A tō mo tātou piru tō i a te petema i te i te rā apopo o te rā opanga te i o aukute e tōru rā maramatoa ko pō te e mata i tī. Nō reira, ke tātou e tōku pāmetua. Te koto a karongorongo mai ne koro ko iha koto e te apikipike maki. Tāku pūre no koto e toko o pāmetua. Ke riro te atua no koto i roto i te atuatau. Te ka maruro i anga i koto, te utu anga i koto. Ke ki te katoa mai koto e te pūre atu nei. A mese sumata i te no koto e te au ranga tātakitai. Ka re top. Ka te te mkua mou i aho te ingoa kā totoa. O te iwanga oru mata i mema. I roto i tō tātou pāmetua i māngere ne. Mou i ako tō koto i ngō pōroa. Te rakaraka ne iau, e te riro ne koto e iau metua no. I te āpi i mai iau, i roto i tō ko aerang, e roto i te ako tō tūroanga i a tātou, e tāwini no koto i roto i tā tātou putuputuanga. Te waka pūma ana, i tō mātou māma, māma i nā mariti, e mokopuna nāna te taka ki atu i te e pito mai ta pākene, o tai atu te pāmetua i te e pōpungi, te e awatea, i te atoro i te kōpū tangata, o te e mokopuna te taka ki atu. Nō reira mama ina, kia ka pūma ana mai te atua, i tō tātou tūma te teanga, i te e mokopuna nā tātou, te moe atu. A te pōtoru, Donna Family Service, i te arepure o te Cook Island SDA Church i Istamaki, Ma e tira ai tō reiwa, ua rawe i atu tōna tanuanga. I roto rai te mutu are i reira, e pera katoa tōna tanuanga ki Manukau Memorial Gardens. E roto i ti e petonga, te akarongo nei, te kite nei tātou i runga i te Facebook. E runga te kai te tuanga o te Cook Islands Bereavement Page, ina. Te au rā kātou tōa, kare rawa e rā, kare e tūmatika. E te uki o te au taiake e taka kene, te kare aronga pakari ua i te tem, tūke ke te uki o te au te au taiake e taka kene. E mamaine tuku ngako, e mamaine tuku ngako me ki te au. Me ki te atua uti re rao, notices i te au rā takitakitai. Kare e tai ua, e rua e toru te tai teme e tai ngā uru i te rā o ta te akaroa i a tātou e toku i te tangata. Ea, pera katoa tō tātou au mitua, tō tātou tai ki te pukarea e reo aro anō ki a tātou i toku ua ngā puna family, tō ke o puna family i te anau a papa tupuari ki taura ka puna i reo reo. Te reo aro a mekunei atu i a koe toku tukurua, e tō tātou au pāmetua i Aotearoa nei, kia koto e te kōpū tangata, o tō tātou tū matetanga. Te akaro, o riro te a metua, o riro ana te a metua tāne no tātou, e metua no te kātoto, riro ana i rei metua i puapi, no kui te api, o te tei tangata te e akatou putuputu ana au ki ai. Tāku mea mataura e ruto e tāku ki te o iai, tangata mata katakata uai. A karara wau ki tēnā ia e te aka tumotuma. Tangata katakata uai. A no atu e ka ero koe ka uipaanga ki a ia e ka karo ia koe no te taitarawa ki ruto e te api. A me arawe rā koe ia, kare ana autara riri, kare ana autara karo, ana autara aka maruirui, aka maruirui. No te mea kākite o koe runga te tuke matai ha, matakatakata o ki tōna. Kare i e riri mai nei a koe, kare i e teake mai nei a koe, te karo i a koe, te tāpapo mai nei e i a koe, i te api, i te utu, e te aro a i a koe, e te tauturu atu, i roto i tō o manamanata. O tāku te e ki te o, i roto i tō utātau, i Araura College, e pera katoa tō mō mai anga ki roto i te ekaresia raitu kua riro te ia mito tāne e te katau anga nā, akara anga nā. I tōna tū, i tōna maru i roi i roto i te e whangiria. Are i e emi emi i te otara, are i e emi emi i te akakite i te tika nō runga i e Jesu e te pasire O te atua, no reira, e tōpū au tuakana, tōpū are tūngāne, roto i tō tātou kōpū tāngata puna family, tōpū reo aroa, aka pūmāna, aka māruiroi kia tātou katoa. Aka rātu nei tātou ki mua no te iau epitoma e te iau tuatau tā tātou e tāpapātu nei, e o porokora mu o te tai te karawe ia i roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. Te aka meta ki taka ki nei rāu, e te iau kumiti, te iau māpū, te iau taike, te riro nei, te turuturu mai, ia mese samata its, e te katere anga, e te raverave anga, te o anga anga, i roto i tā tātou pāmetua. Me tā koe tā ipotu, e rima e iwanga uru mata i mema i roto i te ara. Ar pae roa i ātu ko tāia ki te hanere i mua ki kapo i te ia mata iti. Nō reira te mareka ni au i te akamita ki taka ki atu i te ia kaiake. E au mapu te ia, onunga uru mata iti ki te onunga uru maa. Are rātou i qualify ake no te 65 years and over. No te tomo mai ki roto i tō tātou putuputanga e waru rai rātou. I nā rā, kōriro te iao taiki i te tautsiru mai aku, e perakatua i te o tamariki, a te ta iao metua e apai mai nei a rātou ki roto i tō tātou putuputanga e waru rātou. Nā te riro nei te iao māpū, te iao taiki, te iao tamariki, e te tautsiru mai i te prokurāmu o tō tātou pāmetua. Mei te aka ki te atu nā o te iau tuatau eri mai nei tātou. E, me o karere tā au, me e ki tā tā au i te kāngai nei. E pupu string band tō tātou, e akatangi uānai te au e petoma kātou tō. Āpano te oraiwa, o tu era te mutuare, o akate te amamau te au kaingākai, te au noonga, e te kaputi, no te aka mataanga o tātou programu i roto i te au ruitoru, pōtoru kātou tōa. E riro ana te iakupu string band a tātou, e te tāmatara i a tātou, e te imene te au, imene tā ito. No reira, te tiaki nei, te tai tuatau, e pēnei ka ofa mai te Heimana Music, i te rekoti, i te iau pāmitua no tātou, e te tai ripene imene nā tātou. Ei nā rō ki a rekoti anō te mea, e au imene ta i tō te kararawai a karongoa no i tō huaranga. E te imene nei te iau me tō te opanga, e mate mate ere, e ngaro rātou e, ngaro atu rai te iau imene. E a tō koutou mana, e tā kua utaia ki ko nei te Heimana Music, me te akarongo mai nei koutou, te inaoro ko nei koutou i te iau imene ki a rekoti ia, a te patipati atu nei a mese samata iti. Me kā tika i tō koutou ngā titi, tauturi i mai i te tuanga. E inaara nei tō tātou pāmetua kia rekoti i a tia imene. Ai, maruiru, ki te i te imene, ki te i te akatangi no tā rātou imene e tāpapa nei. O taia mātou ki te ngauru imene i tia nei, e tāmomo nei rātou, e imene nei, no te tai ripene rekoti nā rātou. Me kāre ara e rauko mai nā rātou e tā tātou Heimana Music, pēne ka rekoti ua Mrs. Mata i tī runga i tā aku whaun. Tuku nā runga i te Facebook, i te YouTube, ki aka tau mai anga nā koutou, aka rongorongo mai, no te ia tuatou, te raha o kare pō te muni te tutaki nā runga ua, te post ua runga i te Facebook, e te YouTube, a free ua. Le pene ra, okay, ka inangara tō tātou au tag, tōku ai tag, e tōku au friends, tōku au tag, i roto i te heiman, e nā roko tō te tautsuru mai, no te a, ka harikira kara kātu, tō tātou pāmetua i tāko tō tautsuru. Ai, ka tātou inangara o kia rūti te iau imene, inea. Te maraka katoa neu i te aka ki te atu e, i roto i tō tātou pāmetua. Me e tī vai vai tō o, me ra mai koe, re te tai a koe ina, re te ta papu a koe, kai nara koe te eru o mai teo e pito maka tō tō, re te tai a koe. A, me riro mai koe, ei mema, tika anga tō o, i teo a koro anga o te programu, teo e pito mai ne. Me tī vai vai tā a kai nara koe ke tā, ke a tauturi a koe te tā mōmō, ei, apai mai ki roto i tō tātou pāmetu. Tēnu o ne te ova intini, i te tiaki, i te tauturi a koe ne. E mare kā nā o te ki te tō tātou māmā ere. Me pai mai, me ere mai na tiri ra māmā, pati pati, please, e tī vai vai nuku ka tā mōmō, ei, apai na ia mai, te to ai tai ke to ta to mama te o ma ine ine e te o ine tini e te tau tsuru e te tamo mo o ti wa e te ap koe ki kone to ta to putu putu o tui tui maria tui koe pene e tai ke to o i te pai e te tau tsuru e te tui tui to o ti wa wa te tai no ti mataoraia no ta to te o ine tini ne te ta iau mama e te ta iau ngā ma ine ine te apai mai nei te ta iau ti wa wa i tō no te mata iti anga uro, no te mata iti rimanga uro, no te mata iti ono uro. Ua mā, pia ere uki te iau ti vai vai nā. Te apai mai nei rātou, no te aka mētaki a ko anga, restore o ki te iau ti vai vai nā. Ki mi rāwe ngā anga, ia a kia vivi ki no atu te iau ti vai vai. Te apai mai nei, no te aka mētaki a ko anga, ki a kaie i a ko a, ki a mane a ko a te ti vai vai, no te akariari a ko anga, i roto i te iau tātou e ari e nei ki mōn. E aka ki te wātuke tātou e te au me tuai nā. Pēnei, o te tai rāwe ngā pā tēkai nā ora koe te tomo mai, i roto e tō tātou putu putu anga o te pāmetua. A te iao ngā marama ki mua e tū mai nei, kā rawe ia te tai Island Ball nā tātou. Te aka ki te wewe uhatu nei o kia koto, kāri aka ki te iaka ki te roto te group, te group te te time, te aka ki te atu nei o kia koto. Kia tātou katoto, Island Ball tā tātou i roto ia noema. E roto i o kotopa kahamara tātou i te rā o te International Day of Older Persons. Te rā maata no te au pāmetua katoto i te ia nei au. Kahamara tō tātou putuputuanga i roto i te pāmetua i mangere nei te rā katoa i otara. E roto nei e sepetema, e porokorāmo a koa te tai e anono nei tō tātou me pāmetua ki a ka maara i eine. Pōki te ūkoto e atirirara. Ai, e aere mai nei a karatu nei tātou, e rāno te no te au pāpā. A ka maara i te rā o te au pāpā. Ine, Father's Day te ia e tū mai nei. I te ia e patoma ki mua, e ka akamaara te o mama i roto i tō tātou pāmetua i te rā o te o papa. E tāpa pātu nei mātou, no tiri rā ka koroanga i te akaipoe paanga i te rā o te o papa. E tā pēngā atu i tō manako no tātou i te ipo, te inaaro nei au, i te ako ki a kua atu tāku a ka metaki anga, kia koutou e toko au eitai. Koto e maru i nei te apai mai i tō tātou o mitua ki tā tātou putuputua. Me kāre koto, kāre putuputua ngai ne. Ngā tā koto tautoru e apai mai nei rā, ia rātou tō tātou o mitua tāne mitua wai ne. E maraka nāo i te tūoro ia rātou i te ere mai, te ongi, te takawe, i te aka ki te kia rātou, i tō kuaka i nangaro ia rātou. Ai, te ia rā te mea maru i roto i tō tātou putuputua. I te aka mārāranga kia tātou. Me ere mai koe, ka akarongo koe me sisimata e ti te outara ua rā e te ia outara i ne. Āre au ero i te outara. I love you. I ne. No te mea, haere toko ngā metua i kone ia. I metua no, koriro mai koto, e iau metua no. Te ia outara, e mama kereni o kia o te ia rā, e toru aku mokupuni. E outara re, ka uatu tēnā ko me outara mai tapu ere mokupuna ki a koe. Nana, I love you so much. Ai, o maana rai te ngā kauina. Me outara ka pera mai te tamariki. Ai, hare o ki a outara u a kāri mai rai. Nē, ai, no re, i roto i tō tātou putuputuanga. E, ko riro teia, i te tākaka i tōku ngā kau, kia mua i o koto e tōku o pāmitua. Tākaka ia, e tāwini, i te tautoru i tō tātou putuputuanga i te au e patoma kātoto. Are rau kā koe e misi sima taiti te ere oro te. Are a katika i. Ko te au ki e, ko contract i au ki te iau, ki tō tātou pāmitu. Kā ka pe ere te ere. Are a katika i a ke maki. Are a katika i a ke maki. Te rei o me maki, maki i te maitira, warai tai wātu ki te pōro, pōtoru, are maki. E, au tara ka maruere o, e te aka ki te atu ki o koto, no tō kua ka i nangaro i o koto, e te rawe anga i te anganga, e i tautsuru i tō tātou o putuputua. Me e ka i nangaro koe i te tautsuru mai, E ta ua ka kai nar koe to me kai me koe tau tsuru no te tsu o te puki me ka ori te tau tsuru te kapo poi te ua te no anga me kai nar koe te ofo mai te utu hatu te ere mai te akatangi o karere akatangi ki tai tamata orai tō tātou me tsua no te a ere mai ka ngai Mrs. Mata i tia koto ki te breakfast kaputi te popong lunch te tuaro exercise i te orata a te e peton a te potoro e tsu mai nei e tātou exercise ai mai tō tātou mama tau hau e tai chi ko api i te ia ko api ana e anga uru tū mama ta i te tēnei e waine kuki ara ni rai te ina mama tau ai nora tō mai tōku anga masters ko a ka atinga mai tōna tuatau e tau turu i te rawe te tai exercise no tō tātou au pāmitua. Ko piri katoa mai te tuakana o i tangata Greg Haurua e master te anu te motu. Ko piri katoa mai e te ofa mai ta ana tauturu e te orongo mai te tai o boxing lesson no tō tātou pāmetua maruua e tau ua no tō tātou pāmetua e te aka mātutu e te aka kitaketai tō rātou kōpapa. Ai, te aka mita ki taka ki atu neo yo koto. E, me mai koe arawe mai a koe Mrs. Mataits. E, te tāku tauturu, karau koe te tauturu atu. No tō tātou pāmetua. Ka ki te atu te autarai satisfaction. E, i te ki arawe koe i te tairare no tō oho mitua. Te maataanga i te au taiake e piri mai nei i te tauturu mai a e au metua tō rātou i tomu maina kura tō i te au pāmetua kua taka ki atu rā. O ki te rātou te meta ki te pōpinga te rauko mai ruto i te au putuputuanga i te ruanga uruma āmatai kua oki mai, kua aroa mai, kua tauturu mai. Nō reira, ei, ka openga atu, akarongo mai tātou i te karere porokiroki, te karere kōrero a te ia metua tāne, papa tupuari ki puna, te katoto mai ki tātou, e te akamete ki atu nei au, te tamaine nā kua Petra Mataiti Miss Cook Islands 2025, me 2024. Ko ia i rekoti te awata tutu, rau ko papa puna, papa tupuari ki puna, tākoto te ia ka akara mai, e tā openga atu i tō tātou porokarāmu i te pōne. Kua te ia, Mrs. Mataiti, no te tōanga porokarāmu o
1: E
0: te
1: ngana i eri
0: tua
1: pō.
0: Nei, tira tira tūa i te tamariki. Kia ora ana.
1: I te wā ngākari, e ngara i eri pō i te wā ngākari. Whara i te anga, e a kamāra i te utu utu mai a koe ne. Tō ngāme tō, tō māmi, e te ia tamariki o ki. E te tamariki anga te ina ngaroa tō rātou māmi. E te ia tātou e kua,
2: Mapu.
1: O Mapu, kine,
2: eh.
1: Ngarupui. Ai. Ngarupui, nei te mai. E aka ue te are, morning, mama. E ia, ole lau. Are aro, akare, are, are. E ngara i e ripo i te wanga kai. Te e tara, e tupu mai i manua e. E tu atau i kakei ai tu kirunga e manua e. Ai. Nga, o te ia o tamariki mapu toko a, te ina nei ngā tō i te ere mai ki tuki nei, te aka ki te o ie e a te tuku mai rei.
2: I manuai.
1: Nga, i te pō, tā rato rare o te aman tō rato waka. Hawa te a, o e rato ki rato tu aru. E, o aru a te o koi e i roto i te ane. E, tāpo ki arunga ki te wanga, me ki te nikau. Pātau ki a, pātau. E, te nikau. Nga, me popo e reo ki te ia mama ripo e reo ka anga i te moa ka anga i te poka e ai e wawa ai nei te akari te mea ni ai e tai akari ka makau ki raro ngā te ia o te mari te ia o te mapu e hoti tō lato waka i te aman nā e rumai rato i te taki te aka ki te oki e ati e tō kata e te reo Nā, te rā kai rei rātou, te o tare te ia te ia mā maru o. E, taku anau, aro me te kumbe koto. E re koto, me tai koto, ne, me tai koto ki te no. e ma la mai ri po wi do wa nga ka ni tu tu tu nga ye ko so ka da ma la la di ya tu mari so wo e mai di e o ta la tu bo ki nga ta tu ya ka ma ya ka ma re tu o nga me tu ya ka ma re te ta ta yu tu tu ya wa
2: That's a good
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
5: E ati e tupu nei I te pukarea Aotearoa, Otireria, e te eni ao katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
6: Kia ora ana ki kutu me te mate kutu e te aroa tuki teiti. Te ea tō tātou nuti no te atanganei noko ni atu I te Pacific Media Network e te raichu 531 PI, ko Jeannie Paratea.
7: Ko te waipuke I tia epitoma e te pākene I runga I te kena o Nepal e Timito, ko ena ki I ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te I pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu ānere au kopapa ma te tai pai, ko a pākuku ia te aiki initia. Ko tamana ko katoa ia me te tai tai ānere au aronga anga-anga rescue workers e piritia ia I te tuato ia rātou e tauturo rei te au aronga te tai I. Ko ripoti I are, ko te oaronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department I Wellington whangania atara. Ko I te are maki, te teria nei e rātou teria tu I te rongo uruma aora I te tiaki kia atoro I amai rātou e te o tate e te neti. I te munti I te pākini e te papa tōna tiaki anga e e tango urumaru aora. Varia I a rau ki te ia champin nei e te moe tome angare topo te ia tangata nei u tōna katu. Nāringa ai e gare I e topoki aro I pakia o inuki I are gare I e atoro vi I atu. No te wale ai te moe tapa ai giraro I atoro I atu e. Ko ki te rea te tai nits I roto I te Emergency Department o te Arimaki Wellington arae. Te teria nei te rā rongo uruma aora I te tangata I te tiaki. Manu I aratu me atoro I ana rato I roto I te wā I tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te poro, te tainatu rātou I te tai o kōrero motu nā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa e ko te taipai te ere nei ki the United Kingdom. Ko ripoti I ara e tainga urumawaru I a rātou, te ka akarukutu I a Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratane. I te ne o ki te tai I nei te ki te poro I Aotearoa ni. Ko ripoti I o ki ara e ko te ANZ Premier ki te poro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata itu miriani tāra. Ko tāmana ko I e ri ara e ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miriani tāra. Te au players ere, te akarama mao tune rato iria I te ere atu I te tanganga tui tō rato marama e tō rato o tārini ki te ngā pasire paratane e Aotearoa. I te a epitomara o ki tō pākene I komakoma ana a Ali Williams rao ko tāna wa ine a Anna Mowbray no tā rao a tāmana ko anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa I reiri a rei, nā rāua katoa e tūtaki atu I tarā kaiu. Tāna oki, e tāmana ko anga ora e te rei. Kāre rāua I aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi topo uākini, maata mai te o āpi I tāmaki maka urau nei, te tāpi atu. No te mea, maata te o puapi I te maki ia e te influenza. Kāre uki a rei, ko te puapi I ua e te tamariki atu. Te maata anga o te o api, kua akakite I atu ki te o mitua rei, e wa atu I tarātu o tamari ki te kāinga, e ka api I mai nā te kāinga nā runga I te atu I roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga I te o api I nā rātu ki a anga anga mai rei rātu nā te ngutu are mai. Taka kē me te rira e o api I pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tu I te tai anere tai ngā urumāru au api I pōtiki te tāpiri ia I te ia openga epatamo I tapākini. No te mea te rea tu I te āpa o te numero o te o tamariki te I maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu. O ri pōti katoa I ārē I tāmaki maka urau nei. ko te taenga urumata I te tea, teitei te kai te numero o te tangata te taupa ngātu ki roto I te aremaki. E maata katoa te utamari ki raro ke te mata I te rima, te taupa ngātu rātou ki roto I te karanga I are te intensive care. Tara ua, kua rawa tia no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia no ora mai, te tua te aroa I a koutou kā tōtō.
5: E a ti e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni ao kā tōtō, Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: pirava no te ora anga wairua. Te tūtoa I te tūrama I te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, I rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu I te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata I matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karanga tūra Jesu ki aia, ka reau I karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe I te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou I te toka I taua ngāi I wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au I a koe, ko koe I akarongo mai I aku nei. Kāre kā au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe I aku. Nō te ia nei rā aronga I akapiri mai ki aku nei I karanga atu e I au, ki akarongo rātou e, nā au au I tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kāpiki atura ai e materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau atangata I matera ki wao, ko tākai I ngā rima e ngā vaivai. Iwa I ia uki te mata I te kākau. Kua karanga tūra Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu I aia ki airena. E te ngāti uta I aere mai ki a Māriara, ko te I kite I tā Jesu I ra vera, maanga nui ia te I akarongo I aia. Wai o tātou I te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei I akameiteke mai e tātou I te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e kuki te I a rei e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e kuki te I a rei e a kā maki tō tōna tae ake.

0: Irava no te ora anga vairua. Te tūtoa I te tūrama I te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irava turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atūra Jesu, ka urike atu I te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata I matera. E te atu, ko aungaia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atūra Jesu ki aia, ka reau I karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe I te kakā o te atua. Kua urike atūra rātou I te toka I taua ngāi I wao ia te tupapa kūra. A kara atūra te matau Jesu ki runga, kua karanga atūra. E taku metua, e aka meitaki au I a koe, ko koe I akarongo mai I aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe I aku. No te ia nei rā aronga I akapiri mai ki aku nei I karanga atue I au, ki akarongo rātou e, nā au au I tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao. Ko aere mai re tau atangata I matera ki vao. Ko tākai I ngā rima e ngā vai vai. Iwa I ia uki te mata I te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu I aia ki airena. E te ngāti uta I aere mai ki a Māriara. Ko te ikite I tā Jesu I ravera. Mānga nui ia te akarongo I aia. Vai o tātou I te tūtua tika nā te atua ke koni. Nāna rei e aka meiteke mei e tātou I te tatau angai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari I te ātoro tū I a Rāsaro, no atu ki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

kia rana tātou katoa tua I te aroa mātou te tua, I rutu I te ia pō monite, e I te ia epitoma o. Kia rana kia koutou e akarungurungu mai nei tā tātou porokaramu o te QR code ki te Basley o te tua, e runga I tā tātou rātio pīmo nū. Te irina kia tuni e ue kumataro koutou I te ia rā, e te mai ki te ia tianga nei. Thank you maata no koutou katoa tua e akarungurungu mai nei tā tātou porokaramu I rutu I te ia pō moni tēnei. Te karanga nei te tūtua tika nā te tua, I rutu I te saramo I wangauru mātai I rapatai. Ko te ino o I raroa ke I te tāpuki o te I te ina, ka mue ai I raroa ke I te mana katoa tua. Puri tātou ki te tua, te ka metaki nei mātou I ako e Yehova tō mātou atua. No te aume metaki e te tua tāau I oranga mai I mātou I te tangata nei. Thank you mātai te tua no tāau tiakianga I tāau pāruruanga I mātou. Naruto I te roanga o te ia patomo e kua katai mai koe mātou I te iatianga pō. I runga I tā mātou porokaramu te mātou I mātou I te au mōni te katoa toa. Thank you e te tua no te tikanga tā I oranga mai kia. Arawe mātou Naruto I te marawai te ia pō. E no te kumukumanga no runga I tā au tuatua o tika. E no rātou e akarungurungu mai nei I tā au tuatua e te tua. Kia no mai te vairua tapu no o. Nō rātou e nō mātou kātoa toa. E tuto ia Jesu mātou I puri atua I te āmea kātoa toa. Āmene. Tō tātou pene te tau no te ia pō. Ka kite na terera ki roto I te puka a Ioane. Ioane I te pene te angauru mā tai. I rawa te angauru mā itu. I te irawa e angauru mā a. Ioane te pene te angauru mā tai. I rawa te angauru mā itu. Ki te irawa angauru mā a. E nā kā ka ngāro I puto tātou, kā rutu tātou kā korongorongo I te tai au I mene, e me oka mai tātou, kā tatau o tua urira I tō tātou pene tatau I te ipo. Te QR code ki te Basley o te atua, I runga I tā tātou rātio, pīmono, kā kite. Kā kite.

0: True. Welcome back. Irungai Tatatu program. Thank you all called. Good bustle yo tetua. Irungai Tatatu ratio. P mono. Kota tatu re legiti atsenga no te akarongurong wangatu. Ite umanako. Naruto mai ito tatu penetatau. E no te tie po. Kote manako ma tataku. I manako mai no tatu tie po. Te karangarae. Te waka pere pere. Ai yesu. Na kua pia pawa. Te penetatau kia tatu no te mea. Kua karungo na tatu me kārera kua ako I ana te a pene tatau ki a tatu. Iru te ito tatu au arepure, iru te ite tuatau tūmatitenga, e te wai e tūra. Iri na kia ue kua pia pāua me kārera o maramarama o tatu I te tūtua norunga I te a pene tatau. O te manakora atāku I nangaro I te apaimai no tatu I te iepu, ko te taitai a o te ngākau me... Takake e te tai o tāua taiake e irungara wātui te rira me kare tāua e rira ea. Marama tātou I te ia tuatau. Me takake e te tai tangata, te tai taiake, kainangaro te tangata ki a tai rātou ki rira. Nō te mea I te ia tuatau, e māmā o ki I te tai wātu tangata I te rere me konegi Australia, me konegi te kuki airani, me ruko I e te tūmatitinga. E tairi ana e tātou, te deo tūmatitinga, me tuatau te tai, me akarongo tātou I muake, ka tairi e tātou, me kare tātou I piritia ia, me te papara te pūte, mama o e tātou. Ki ātoro tū, I deo tūmatitinga. I tō Iesu tuatau, ka rebairere I te rira tuatau, a ka ria mai te Ni tangata ere rea. Mātou tātou te tuatau mua. Ari uki e pātikara, kare motoka, kare ea. Ere ua nāraro. Hai te hitai me. Ere, nārunga tātou te pātikara. Me kone giraro uata. Ko te tūmu te tenga irira I kone, I te takakea ngā a Lāsaro, kare a Iesu irira. Te kite atura tātou irira I te manako o te ia ngā tēna tūkana, a Maria e Marita, e ao ki e, e ao ki e Jesu I are. Kureo ki e e noo ua mai. Naringa e e noo ua mai, kare tō rāua tunga ane e mate. Ko tō rāua iri na ki anga tera, e ki e noo a Jesu. Karakara aere tui tō Jesu manako. Me kārera, ko te, o te mea tūkau I kone, uatu e tai ake rātō, kare rai rāua I ki te I te, e kua I tā rāua e akatai ake ni. E kua I tī e tangata tā rāua e akatai ake ni. Mi te rātū rogu te tū e ki te ua tātou I a wao o. Kare rā tātou I ki te I te o onuanga o te rira tangata. Mi te rira ua tū ki tō rāua a manako I te akaranga rāua I a Iesu. A te kāia Iesu I kone kare a rāsaro e mate. I te o teke kare a Iesu e anua no ia ki reira. No te mea, karaukaua ia Iesu I te akaura ia Rāsaro, I ia ua atu a ia ranga a ia no ora. Kare a ia e, ki a tēroa a ia ki reira, e rina Rāsaro e ora. Kare. Kare kara te iri nakianga o te tangata, ki a āroa rātou. Me kare rā, ki a kite matatika e tātou, e rira tātou e rina ki e. Rua, ti te aunga e kā atua tua te atua. Mā māua e te tua I te akaura I te tangata. E te tau I te tai uatu, tūranga me te maki, me te kino, karauka I te tua I te tau I te rirau tūranga ki e riro mai e mea meitake. Kare ei e ki e tērawa ei e ki rira. Ina horo wai tātou ki e marama tātou. Ti te au ngā I kātua tō te atua. Ko te rā tāte, tāte ia ngā mama kari marama. Kare rāwai marama e, no atu e, kare a Iesu I te pai a rātou, karauka I a Iesu I te katū I tō rāwa tungāne. I tō rāwa manako rā, no te mea manako tangata o kia, nā ringa tika I a Iesu I koni, kare tō māo tungāne mate. Kare, Ko te iri naki anga tika e te ka anu anu e tātou ki a iri naki tātou, ki e tuku I tō tātou iri naki anga kireto, e kā ora te tangata I te atua. noatue e atetu noatue kare tetu e rida ito tato mana kotanga kane kana e vairu o tetu kare tetu e aite mi e tato to tato vairu kare rauka I te no e kone e uche titira tua e titira tua kare no tetu anake uarai te vairu me kare ko tetu anake u te karauka I takapara Yara ngai Yesu e cha ngai ta ngai tanu I ai a rasaru. Akara Yesu e ue ra marito. Akara tu Yesu te ue ra wakia mario. Ame akare, a ue tu Yesu. Ai. Mi kōtera ka ue ra eo no te mea. E tae ke te no kukare rai ratu I ki te iako. Me kare. Kata no te ue aka pera no te au tau te iruta I te arumaki area. E te muragi. Me pōrai to ratu I ki te. Tirere. Are ara to rabunga ke tu ora ite tangata ko yesu ra kare are ta we karanga e kare na rabunga ko yesu de matara ko yesu de tu tu mo e ti ora ke aka meta ke te tu karanga mai de ra tu tu e aura ka tai tai ya to ko to nga ka ka karungo ite tu ka karungo ka tu mai aku na yesu e li te karo ite ra tu tu Tō tātou akarongo e akarongo taringa. Arī te akarongo vairua. Me kāre rā ngā kau. Akarongo tātou ki tō tātou taringa. Ngaro atu rā e kirira. Karu ki irira e tomo kirita I tō tātou ngā kau ha. Ute tō tātou puko atu. Irira tā ngā ngā I ai. I te iemata I te tikai. Pinga tikai I te tūmate tenga. Karanga tāua e ruta I te epitama. Aere mai me te toru a rima. Tū mo te tinga. Ni te kāroa. E ia ka maruru e ia tātou e te tangata o te tua. Te tangata kūki aira ni. Te karangara te ta I tuanga. Ngā I urutu I tō tātou. Pene ta tau I te ia pō. Ko I Yesu te tua ka owanga. Te karanga nei aia, te kakite nei aia. Kia mārita, e mārita. Ko au te tua ka owanga. Kāre a te rāra. I teiara. Ko Yesu te tūka wanga I teiara. Me kapi ki tātou I aia, ka kaura te tua I tō tātou tūmatetenga. Ka kaura te tua I tō tātou au maki. Ka kaura te tua I tō tātou au matiroiroi. Kia ka mitaki mai te tua I tātou kātou tua I te karunganga e te kumukumanga I runga I tāna tua tua tika. I te ia pō. Pero tu tātou aka ngā rei no te tai ngā meneti. E kā karakono ngā tu tātou I te tai au I mene I te tamata ora I tātou I te ia pō. Me oku mai tātou I rira. Kā kako ua tua I tātou. A kau te tua I tātou naruto I te pure I te ia pō. Te QR code ki te Basley o te tua. I runga I tātou rātio pīmonu. Kia rana.
1: E mana ganu I te irina ki mai.
2: QR code ki te Basilei o te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani. Yeah.

0: Pi mō nō kōki airani, nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā tāarua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te itangata a karongorongo mai nei tā tātou nūti no te ipukare atu nei. Ko te tā kotoa te maine ko Maria Tūoro e kawe atu nei i te wanganga tupu nei runga te tua tō tātou inua i teia epito mai topāke nei. Ko te nūti mua i roto i te tuatau kua maata e manganui te au tūmatatenga te rawe ia ki runga te tua te ipukarea pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa kupuma ana tea ki te au kupu tangata ngutu are tangata e pera katoa te au iti tangata katoa toa te tomu atu ki roto i te tuatau nei e rewa kāroa tea pera katoa e rewa roa ki te au metua i tanu i tā rātou anau i roto i te eputomai tupāki nei. Te tangata te waiune manganui te o maki aere e takopini nei tō tātou ipukarea e pera katoa i te o aronga te tomotu ki roto i te tūranga tūmatitinga nei e reo apumana te no tātou katoa toa ke rātou te o kōpū tangata ngutu are tangata i roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau te epitoma ko maata te aronga te iuatu i runga i te tua te matare i rarotonga nei ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa. E pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite. Pera katoa te rewa ka maru i rui i te o ititanga te katoa tua i roto i te tūranga i nā rā kāre rā i te ititanga te akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apunga akoro. I roto i te tuatau nei. Te maata katoa nei, te ronga e rea nei, ravi e nei, e te akawā, no tō rātou pinga kōru nei, no reire te iti tangata ko te e te tae maki. Ou, te kite nei e mai, ari te maki ou, i nā rā, e maki te e te tupu nei ki runga i te tātou iti tangata. I te o ngā ngaptā rātou e ravi nei, te o epitoma kātou toa, no te akoro pātikara. Taroka mōtoka, te akoro kōnā kawa ki runga i tō tātou matāra. A teia epitoma e tūmai nei. Kārawe i atu te tāreanga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatau, te wai nei te o au koto eanga i te o aronga te tūatu i roto i te ikianga no reira. Ko te epitoma e tūmai nei, ko te akapāpū mai nei, te metua wai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia tēki tangi metua, i kārawe i te tāreanga upenga, me oti ana i te akapāpū aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatioanga i te awingua o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapāpū i e tō rātou tūranga i roto i te aotuanga ikianga nei, mō taurai rātou e kia tāre i e tā rātou ikianga i roto i te reira tūanga ikianga. No reira, kā re te e te anganga māma e pera katoa ka uki a ka o te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga nei i te ipukarea. No reira, te tangata i roto i te tuatau, te tseki nei rā e te akawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te o nganga te katupu. I te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te wai nei. Te o kota eanga no wao mai ake i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuanga iki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te iki anga mata i rave ia. Te rāta inga uru mārua o auku te no reira. Seiki maria mai tātou te tangata no runga i teia. I te mea o kie, ko ki te tātou i te o nganga aere e rave i ana, i rave i ana, e pera katoa te o nganga te ka rave ia. I roto i te tuatau no reira ko te tei nūti. Te ao tō tātou nūti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tū kie o atu rai, nā rā, tū tai tātou ki roto i te tuatau o te aninyo. Ko te ia, ka warawara te ua, te topaango te ua. E, ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te inu i te maro. I rarotonga nei, pera akotoa i te pāinua tonga. Se ki te maku o meira te pāinua tokirau, rato i tia tuatau, no reira mānea i te kitea tui te ia. No tia tūranga no tō tātou ipukarea te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tiaki tō tātou ipukarea. Nā rato i te o nganga i rave ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei i roto i tō tātou. e pukaria. Ina te rimo te nuti e te tangata, ko ki te katoa tātou i te awanganga e tupu ne, e te awanganga e turuturu e ne. Ko oki atu te tuanga o te iapa i ne, ko te nōrunto mai i te ākono, te pusupusuanga o te noa o ki Anos Explorer. Ina, wakaruke te iapa i ne, i te wareire i tupāke ne, i roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai, te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana. Nō reira kua ravi e te teanganga no te iapa i ne, e te teretere ne e, kua te uki ne e ki marike, i te mea ke kua te tāna tūanga anganga, i te turuturu i te opati o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamā e ni ko Pamela Maru, ka karuketu eia i te tūanga te paitai, koe reka te Ministry of Marine Resources, ka tere tere atu aia ki Soromona, i tōna tuanga ou, i autu atu aia, me koe re te rau kātu i aia, e i roto i te tuato ka riru mai aia, e koe ia te tauturu Director General, i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite, ko te ia tūranga putuputuanga ne, koe ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me koe re te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. Nō reira e tūranga tētei tei e tei rauka i tā tātou te maine. Nō roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swātou. E mea mānea teia i te mea o kie, o rauka i te tai o tō tātou te mariki te maine, i te roto atu, i te ia tuanga nei. Nō tō tātou i pukaria pera katoa, nō te akapūpinga atu i tōna ua orae o ranga, e tōna ua orae. Tāna awanga ngai ravarava ere ne e no reira. Māne e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko i ko te tuitui mona. I runga i te apa i ne, te apa i mei ne, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani kai oki a Garth Henderson. Tākopo i ne ka tāmai rātou ki runga i te tua te inua a te ia e toma a te ru i turu. I aka arawe i atu e rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau ne, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nā tātou rai. I aka aere, i aka teretere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata, i te pā inua. Te te tātou te te tāpapa ne mātou i te aka arawe i tō tātou pa i ou te kātai mei te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pai koe o ki te oro ne tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tātou i te tai oronga mata o TNA ao kātou tō i roto i te Miss World. O ki te tātou te te tangata te tūranga e ka rūrai te tangata me kore ka akamā i nā rā. Te maruru i nei, tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira. Me kai nā ora tātou i te turuturu i ae, tūrunga te reira i te matapuka, e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tātou. Nā reira, aka maruru i a maine kuki aran, e te irina katoa ne mātou te mētiki o mei ne koe, te inoa momo, e pera katoa tātou i te tangata i wāua kei te pukaria, e reo akapuma ana teia, e reo aroa teia, e reo ākonokono teia no tō tātou i te tangata kātou toa, te tua te aroa no tātou kia Rana e ke manu.
0: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea.

ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko tākitumu te waka. Ko ārore te marae. E ina na Gonj Miriau Aukino Neri. E tupuna noku a ngāmata te te wanu. No ngātini ia. E mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E mitua waine noku a āmi te te wanu Miriau. Ko tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau Puka tōku.

0: Irava no te ora anga wairua. Te tūtoa I te tūrama I te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irava turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atūra Jesu, ka urike atu I te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata I matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau I karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe I te kakā o te atua. Ko uri ki atura rato I te toka I taua ngai I wao ia te tupapakura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meita ki au I a koe, ko koe I akarongo mai I aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe I aku. No te ia nei rā aronga I akapiri mai ki aku nei I karangatu e I au, ki akarongo rātou e, nā au au I tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai re tau atangata I matera ki wao. Ko tākai I ngā rima e ngā vai vai. Iwa I ia uki te mata I te kākau. Kua karangatūra Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu I aia ki airena. E te ngāti uta I aere mai ki a Māriara, ko te ikite I tā Jesu I ravera, maanga nui ia te akarongo I aia. Wai o tātou I te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e akamite ki mai e tātou I te tatau angai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro atu I a Rāsaro, no atu ki e guki te I ara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei I te ātoro atu I a Rāsaro, no atu ki e guki te I ara e a kā maki tō tōna tae ake.

0: 5:31 PM.
1: Tūranga no tō tātou rewa.
2: No Northland, te teitoke rau, te atuki Manawatū, perakato Coromandel Peninsula, Taumarunui e Taihape, ua uai te teio atianga, tāmanako i a rā e kā tapa te kiona. No te Bayer Plenty, e Taupō, ua uai te teio atianga katoa, nā te tua pārapo mai. No Gisborne, Turanganui a kiwa Hawke's Bay, te matawa Māui e Wairarapa, mātāngoa te teme, mānia ni ua, tā rā, e o atianga te tei, kā toriri ua, ka pakarira auge te matangi, nā te tua pārapo mai. No horo whenua te atu ki Wellington whanganui ātara, perakatoa no Nelson Wakatū e Marlborough Waihara keke, ma ataonga te teme mānia ne ua e o tuatora au te tai, kā hua ua. No Bulla Kawatiri te atu ki Westland te Taipau tini, toriri ua e te eo atianga I te tua upunga. No Canterbury Waitaha, ua ua e te tai eo atianga, te tai eo atianga ka pakari te ua. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland o atianga te tai pārau e te ua atianga katoa te tai toriri ua te akarangani e ka ua toko katoa. No te Chatham Islands whare kauri ua ua irinaki I are ka aruru te māngongo e pakari katoa te mat me akaramamau I atiria no a te ruituru no te North Island te ka Maui toriri ua I te maataonga o te teme. No te South Island te Waipainamu ua ua ua I te tua pārapu e te tuatonga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te Iangara.
3: Uli toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karuki nendara ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe. A kuru kena dara ngā.
5: A kia ora nā ko tātou katotua e te aroa mātou te atua. Ko a tai tātou ki te opengo tātou. Porakaramu I te ia pōpungine, ki aka mitaki a te atua. Thank you, mātou kokoto, ia karongorongo mai I tātou porakaramu. Me te oro toru mai nana, e tau mai te ia tingane. Te re kai o koto, ia karongorongo mai tātou rātio. Pene te tei papā ki te moerara, e tei papā ki te karongo mai nei tātou pure pangai I tui te ia pōpungine. Ki aka mitaki mai te atua I tātou kātotua. Te rao, I tātou ka naroto I te ia epitoma. Ako no kono mitaki I tātou. Te karongo nei tātou I te tutu o te ovai anu e ereni. Te rao. No o tamo kia Yesu, komokomo kia Yesu, kia ki te tātou e a tātou kārawe. Te kape e nei te tō tātou kawenga. No te mea ko Yesu a rāti ki te, I te au mea kātotoa te tupu ni, I te kātupu. Te kamita kia koutu nei e tātou kātotoa. O koutu I ara mai e kawe kawe a o mai e te mei ki te atunga ni. Te karanga nei te tūtua nā te tua e a kakou I a tātou, e taupunga I tātou. Poro karamu I rute I te pōpungi o e te mania, te karangani tāna tūtua. I aro a mai te atua I tō te aone, e kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamaiti anautai. Ki kore mate te akarongo I aia, ki arauka rā te oramutu kore. Te mea pū apingai kone, ki arauka tō o e tō ku oramutu kore. Nā, āpuri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua te ki te aroa e te akapiripiri mātai, e mātou te anganga o penga o tāu o tō urarima. Thank you, mātai te tua no te pōpungi o tā au I oronga mai. E te au manako tā au I ora ora mai kia mātou e te atua. E tā mātou I komokoma, tā mātou I akarongo. Nā roto I te ia, I te ia pō e tā o mai I te iatinga ne. Te aka o kiotu ne mātou I tā mātou a kakakanga I tō o ingo e te atua. A tā waiwolo e tō mātou atua. No tā au tiakianga e tā au paruruanga I a mātou. I a mātou ka rere ki te anganga, rere ki te api. E te iwai e tūra tō mātou o koronga I te ia rā e te atua. Ke riru koe te atua I te arataki I a mātou. E I mua koe I a mātou, ki kore mātou e ruko I e te kino e te timatanga. Ruru koe I a mātou katotoa, ki te aroa ua no o, me te ene e tuatau atu. Ka atua tua tō iti. Āmeni.